hvad for loven det er, så jeg har en hende at jeg kan nævne til sig, og det er der bliver så der har hun net at jo kun juden har noget af det, der er en hende har loven så spørgsmål, og kort det når han